0: Ой, да нет, чека бърз. Сте бурак да ти гжа вахове в Байсана?
1: Урбан FM.
2: What?
3: Always, always, always wear a condom. Don't trust it.